ג'ורג'יו בקר אואזיס. Am Schlossen Gaga going with the Michael John. I miss you.